0: lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and TWH, Palau.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。第七節目で彼はこう言っています。しかし私にとって遠くとなっていたもの、すなわちそれらをすべてキリストのために失ったとみなした。彼は私はこれらすべてを手に入れ、これらすべての成果を成し遂げたが、それらは私を前進させ続ける真の力ではないと語ったのです。パウロはもはや自分自身に導かれることをやめたと述べていたのです。箴言14章12節をご存知の方はどれくらいいるでしょうか。人には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは何でしょうか。死です。私には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは死なのです。つまり私はただ自分のケティンを話しているだけです。つまり私が霊ではなく肉に従って歩んでいるとわかるのはまさにその死です。なぜならただただ見せられな気分になるからです。自分の内なる人に従って歩んでいるときは疲れ果てて力尽きてしまうのです。彼はこう言いました。しかし私は私の主であるキリストイエスを知る知識の卓越性の前ではこれらすべてのものを損失とみなしています。私はキリストを得るためにすべてのものを損失とみなし、それらをゴミ同然とみなしているのです。ある訳ではそれらをクソのごときものとみなす word とあります。それはかなりひどい表現ですね。うんちみたいなものです。彼はそれらをゴミとみなしているのです。そして私はキリストにある自分の義、すなわち律法による義ではなく、キリストへの信仰による義、すなわち神による信仰の義を見出したのです。聞いてください。あなたがこれまでに経験したことのないほど刺激的な人生を体験する方法を教えます。それは自分自身に導かれるのをやめ、主に導かれること、そして主への献身を通じて力がどこから来るのかを知っている一人の人生を通して主が何ができるかをただ見届けることです。あなたは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。人生を振り返った時、まさか自分がそんなことができるとは思わなかったというようなこと、まさか自分にそんなことが起こるなんて思うなかった、あれは不可能に見えたのに、そして神はそれを成し遂げてくださるのです。神はそれを成し遂げてくださいます。神はこう言われました。御霊に導かれるとは、すなわち主を知ること。十節にあるように、主の復活の力と主の苦難への交わりを知り、主の死に習うことである。冒頭で語られていた喜びの部分はどうなったんでしょうか。神はまず主にあって喜ぶようにと私たちに告げておられます。主において喜ぶこと、それがこの一つ連の教えの始まりなのです。そして今彼はこう言います。主を知り、また主の復活の力を知るためと。どうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死を通してです。私たちの人生においてどうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死のような試練を通り抜けることによってです。私たちが通り抜け、耐え抜き、そして乗り越えていくような試練を通してです。そうして初めて私たちは復活を知ることができるのです。それは当然のことです。彼はこう言いました。キリストの苦難に預かると。いや、私は交わりが大好きです。苦難とは交わりたくないですね。私は日差し屋の指示官、そういったものとの交わりを望みます。そして苦難との交わり、私の人生で苦難について学んだことがありますか。それは謙遜さを養ってくれることです。思いやりを深めてくれることです。それは私が愛すべきなのに実はあまり好きではない隣人がどんな苦しみを味わっているのかを理解する助けになります。またキリストがどれほど私たちを愛しておられるかを理解する助けにもなります。あれほど多くの苦しみを味わわれながら十字架に向かう際、キリストは十字架の向こう側に広がる喜びを見せて、その苦しみを耐え抜かれていると書かれています。正直に言いますが、今の状況の向こう側にある喜びを見出すのは私にとって時には難しいことです。実のところこう言いたいのです。肉にではなく御霊に導かれていなければ現在の状 状況の向こう側にある喜びを見ることは不可能です。なぜならもし私が持っているのが肉だけなら、私ができることといえばひたすら掘り続け、立ち上がってまた掘り、立ち上がってまた掘り、いつも同じことの繰り返し、ただ掘る掘る掘る掘る、ただかきむしるかきむしるだけだからです。そう、ただ人生を生きるだけだからこそ、私たちにはキリストにある自由があり、この世が持つような希望を持つ必要はないのです。私たちにはキリストが与えてくださる希望があります。それは未来に歩むことであり、キリストに身を委ねることであり、時には苦難の交わりでもあります。少し前に苦難について説教しましたが、それは教会においてしばしば欠落しているメッセージです。しかしそれは人生の一部なのです。皆 SN ご存知でしょうか。もし聖書に記された苦難について説教したり教えたりしなければ、私たちが本当に苦難に直面したとき、本当に苦しむとき、携帯電話をトイレに落としてしまうようなことではなく真の苦難です。誰かに苛立たされるようなことではなく、真の苦難に直面したとき、苦難という距離を理解していなければ、私たちはそれを乗り越えることができないのです。しかし、死から命への復活があることを知っている人はどれほどいるでしょうか。彼はこう言いました。もし何らかの方法で死からの復活に吐息することができるならと。12節で彼はこう言っています。私がすでに吐息したとか、すでに完全であるというわけではありません。ただキリスト、イエスが私を捉えてくださったそのものを私も捉えることができるように、私は前進し続けるのです。皆さんご存知でしょうか。口には出さないこともありますが、心の中ではもう手に入れた、達成した。私は立派なクリスチャンだ。バツジをつけられる。立派なクリスチャンの男、あるいは立派なクリスチャンの女としてバツジをつけられる。つまり、私は立派なクリスチャンでやるべきことはやっていると思ってしむことがあるのです。そして自分は吐息したと思い込むこともあるでしょう。しかし、パウロのようにまだ吐息していないという自分の欠点を見つけることこそが最も素晴らしいことの一つだと思います。彼はこう言いました。兄弟たちよ、私は自分自身を、13節、私はすでに自負するわけではありません。ただ一つ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって進み続けるのです。はこの13節の御言葉はまるで私に向けた御言葉の啓示のようでした。13節から私個人に向けたメッセージのように感じられました。人々は時々で、特に牧師でさえも、私たちクリスチャンや牧師を見て、もう完璧に成し遂げた、問題もなければ悩みもなく、性格の欠点もなく、何の問題もないとみんなすことがあると思いますが、それは全くの誤解です。私にも性格上の欠点があります。そしてそれらは常に表に出てきます。子育てをしている時にも現れるし、夫としての役割を果たしている時にも現れます。いや、夫としての役割って何だったっけ。配偶者としての役割、まあいいや、とにかく配偶者としての役割、まあいいや、そうした性格上の欠点が私の中に現れてくると、私はこの13節のパウロと同じ気持ちになります。聞いてください。ここでのパウロは私たち全員が感じていることを感じているんです。その節で彼はこう言っていますね。兄弟たちと、でこれは姉妹も兄弟も含まれていて、つまり私たちはみんな同じ立場にある、みんなって意味です。みんな、彼は私たちがここで一つのグループに属していると言っているのです。彼はこう言いました。私はすでに得ていると自負するつもりはありません。ただ後ろにあるものを捨て、前にあるものに向かって進んでいるのです。つまり彼は自分一人で成し遂げたとは考えていないと言っているのです。自分の内面を振り返れば欠点がすべて見えてくるでしょう。重要なのは、自分の欠点を認めるには自分が良すぎると思い込むようなクリスチャンになってはいけないということです。 もうすべてを達成したと思い込むようなクリスチャンになってはいけません。And 自分の欠点を認めるということは、あなたが欠点のあるクリスチャンだということではありません。そういう意味ではないのです。それはあなたが人間だということです。この力なしには、あなたは何もできないということです。あなたは不調の人間なのです。あなたには欠点があります。あなたには常に欠点があるものです。問題があることを理解せずにメッセージを聞いたり、聖書を開いたりしてはいけません。神なしではあなたには問題があります。あなたは決して成功することはできません。もしもう成功したと思っているなら、一つ提案したいことがあります。もしかするとあなたはそうではないのかもしれません。もし自分は完璧だと思っているなら、今こそ再びひざまずく時かもしれません。今こそ神の前で謙虚になる時かもしれません。なぜなら私は断言します。私は完璧ではないからです。自分の力だけでは決してできません。身なりを整えることはできます。ネクタイを締めることだってできます。そうじゃないけど、ネクタイを締めたり、身なりを整えたり、そういったことは全部できるし、すごく見栄えよく見せられる。でも、神なしでは、私には欠点が山ほどある。自分が欠点だらけだという量だけで、決して教会から遠ざかったり、神から遠ざかったり、キリストの体から遠ざかったり、あと、ぞさりしたり、引きしがったりしてはいけない。自分が欠点があるという事実を利用に、地元の教会から遠ざかってはいけません。むしろ、その欠点があるという事実を、教会に駆け込み、力をもたらし、力を得て、私たちと同じように欠点のある誰かを助けたいと思うきっかけにしてください。私も何度も失敗します。どれほど多くの人が失敗するでしょうか。私は奉仕の重みを感じます。家族の重みも感じます。起きているあらゆる事柄の重みも感じます。取り残されること、血を恐れることもあるでしょう。病気などを経験したことがあり、未来を取り残されるのではないかと恐れたことはありますか？約束します。10年間、私はずっとその恐怖と戦っていたんです。自分がいなくなったら、みんなはどうするんだろう？これからどうなっていくんだろう？何が起こるんだろうと、たくさんのことを取り残してしまうだろうと思っていましたが、あることに気づきました。世の中で何が起ころうとも、世界は私抜きでも回り続けるのです。取り残されることへの恐れを抱いても何の役にも立ちません。そこにはイエスの苦難に預かり、主の中で喜びを見出す機会があるのです。私の助けとなったことが皆さんにも役立つことを願いますが、御言葉が必ずや皆さんを助けてくれると確信しています。パウロがこうしたことが全て起こっていると感じ、自分には多くの欠点があると感じたとき、どうしたかを見てください。14節で彼が何をしたかを見てください。彼はこう言いました。私はキリストイエスにある神の召しの賞を得るために目標に向かって進み続けます。これは聖書の中で非常に興味深い点です。パウロは自分の失敗を見たとき、それでも前進し続けました。しかし、私自身を含め私の周りで目にするする多くのクリスチャンは失敗を感じるとやめたい、あるいは後退したくなるのです。そして私は神の言葉を教えられておらず、神の力を体験していないために神から遠ざかっていく世代を目の当たりにしています。なぜなら御言葉と御霊の両方が必要だからです。その両方が不可欠なんです。そしてパウロは自分の不十分さを感じた時、さらに前進しようと止めたのです。これは興味深いことです。主がここで私に示してくださったことがいくつかあるので、皆さんと分かち合いたいと思います。しかし、まず第一に主は兄弟よとおっしゃり、私たち全員を同じ立場に置かれました。ですからここにある答えは兄弟姉妹である私たちに向けたものです。主はこのことについて私に4つのことを示してくださいました。真の息子や娘は自分の欠点に気づき、第一にそれをありのままに罪、あるいは性格上の欠点、あるいはその両方と呼ぶでしょう。性格上の欠点 点は罪につながる可能性があります。しかし、それだけで私が悪い人間になるわけではありません。ここで重要なのは、もしあなたがキリストにある自分のアイデンティティを持っておらず、福音が述べ伝えられるのを聞いた場合、つまり現代の多くの人が罪を指摘するようなメッセージは否定的だ、いや、裁きだ、宗教的だ、という理由で決して人々に罪を自覚させないような説法を好むのはまさにそのためなのです。それは真実ではありません。神の御霊によって私たちの罪を指摘されるすべてのことは、もし私たちが神の御霊によって罪を自覚するならば、それは私たちをよりキリストのお見姿に近づけるためなのです。私たちがダメな人間だからというわけではありません。それはこの世において私たちがキリストの御姿となることを妨げている何かを取り除いているということです。そして罪の自覚とは、まさに私たちをキリストの御姿へと変容させるためのものなのです。コリントの信徒とへの手紙第2、3章18節。私たちは皆キリストの御姿へと変えられていっているのです。この教会にはクリスチャンとしての歩みがまだ浅い人などいません。確かに赤ちゃんもいますし、もっと赤ちゃんが生まれることを願っています。しかし私たちは成熟すること、成熟へと成長することを信じています。そして成熟するためには正直でなければなりませんし、自分の人生における罪を罪と呼びなさなければなりません。性格の欠点を性格の欠点だと認めなければなりません。私が本当に望んでいることが何かわかりますか？自分自身に自分の態度が悪いと認めたいのです。他の人にそう言わせたくはありません。どんな会話が終わっても神様のお見舞いで私の態度はどうだった？イエス様どうですか？どうなっていますか？と自問したいのです。そしてうまくいっていないときはそれに真正面から向き合い除去を古典させたいのです。なぜなら私はイエス様のようになりたいからです。自分はクリスチャンだと言いながらイエスのようになれないなんてことはしたくん AI。 自分が欠点だらけの人間だとみんなに知ってもらいたい。率直に言ってそんなことが書かれた T シャツがあればいいのにと思うほどだ。私は欠点だらけだ。でもイエスのようになりたい。だから第一にそれを罪や性格上の欠点とありのままに呼ぶことだ。第二に過去のことを忘れてしまう。多くの人がここで立ち往生してしまう。過去のことを忘れてしまおう。それを反芻するのではなく逆転させよう。今こそ逆転の時だ。そうだろう。でも私はこれを1000回もやってしまったと言うかもしれない。それに向き合おう。背に近い目だ。エイメン。問題は多くのクリスチャンが今のままの生き方に満足してしまうことだ。決してそうしてはいけない。それは否定的なことではない。私は何かになりつつあるとただ言いなさい。私は成長している。私は何かになりつつある。私はキリストのようになる。私は成長してる。私は良くなっている。まだそこにはたどり着いていない。アーメン。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is T8WH Palau, Hope Radio Angel 3. Listen online at hoperadio.net.
2: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: ようこそ。ハイディだ。今皆さんが聞いているのは Faith Adventures だ。ここ数回のエピソードでは私の新刊 Choose Life の内容を紹介してきた。もし番組を聞き逃した場合は Amazon.com で15ドル未満で購入できる。一つ指摘しておきたいのは、私は様なおのの人が癒され、救われ、病気や患いから解放された話や聖書に登場する様な神仏やおのの人の話を耳にしていたが、自分自身がそれを得る方法がわからなかったということだ。主が私のところに来て、これを主にお渡しするつもりなのかと尋ねてきた。 これは私が始めたことではなく、スイエスが全過程を通して私と共に歩んでくださったのだ。そして主はあなたに対しても恩じことをしてくださるだろう。ご存知の通り、聖書には宗派人を差別なさらないと書かれている。つまり主が私のためにしてくださることは、その偉大な愛ゆえにあなたに対しても全く恩情にしてくださるのだ。ご存知の通り、神はそのほどにこの世を愛されたと書かれている。そして私は神の愛が計り知れないほどあまりにも大きく広大で畏敬の念を抱かせるほどであるからこそ、神がそこにそのほどにという言葉を入れられたのだと信じている。さて、それでは第三章に進もう。この章の題名は、娘よ、あなたの信仰があなたを癒しただ。神に委ねる決心をした後、私は聖書を手に取り、マルコによる福音書11章に14節を開いた。それをゆっくりと注意深く読み、それから今度はそれを自分こととして受け止め始めた。それゆえ、ハイデイよ、あなたが祈って求むるものは何でもすでに受けたろと信じなさい。そうすれば、ハイデイよ、あなたはそれを得るだろう。これがマルコによる福音書11章に14節だ。そして私は自分の名前を喰えることで、それを自分ごとにした。私はその聖句を信じ、それを重い印例、気分の印理として用いた。そして声に出してこう言った。すよ、私は今、自分の体が癒されたと信じます。その日は1992年3月に11日土曜の夕方午後5時から6時オーダーズ間だった。当時は気づかなかったが、その循環は私の人生の節目となることになるとは、夕食後、ボブは仕事を片付けるために寝室に戻り、子供たちはリビングの床で遊んでいた。私はソファーに横になり、もう何百回目かと思うほど、癒しの聖句が収録されたカセットテープを再生した。私のテープレコーダーは連続再生機能が尽きていたので、片面が終わると自動的に裏返り、再生ブローと続くいた。誰かと話している時以外はずっとそれを聞き続けていた。自分が何を求めて聞いているのか完全には理解していなかったが、イエスが癒した人々の話を聞くことは私を慰めてくれた。それは私に希望を与えてくれたんだ。テープが何度も繰り返し再生される中、ある一節が私の注意を引き続けていた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。それが実際に聖書にある言葉なのかさえわからんかった。そこで私は立ち上がり、本棚へ行き、手元にある充実した詳細なコンコダンスを取り出して探し始めた。イエスがそう言われたのだから、福音書のどこかにあるに違いないとわかっていた。見つけ出すまでページをめくりね続け、マルコ53読んで見つけた。聖書を開いて読んだ。そして彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒したの平安のうちに帰りなさい。あなたの病は癒された。マルコ53:4、本当にそこにあった。私は囁いた。父よ、あなたが私にこう言っておられるのを感じるの。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。私は圧倒され、驚き、静かな畏敬の念に打たれた。そして子供たちを寝かしつける時間になった。土曜日の夜はいつも同じルーティンだった。男の子たちの教会用の服を用意し、お風呂に入れ、歯を磨き、物語を読み聞かせ、時には絵に色を塗って布団をかけてあげる。午後9時頃にはみんな落ち着きていた。ボブはまだ寝室で仕事をしていたので、私もし声戻り、イヤホンをつけて静かにベッドに横になった。私は心の中でそっと神に感謝を捧げた。主よ、あなたが私にこうおっしゃっているのだと分かっている。私は癒されている。たとえ外見がどうであれ、たとえどんな気分であれ。当時は気づかなかったが、戦いは始まっていたのだ。信仰の前線を戦え。テモテへの手紙第6章12節、第6章12節、そこに横たわっていると とどうやら眠りに落ちてしまったらしい。夢を見始めたからだ。夢の中で私は顔に輝きを帯びて森の小道を歩いている自分を見た。次にソファーから椅子、そしてラブシートへと、まるでポップコーンが弾けるように次々と飛び移る自分の姿が見えた。三つ目の場面では、木製の縁台の後ろに立ち教え、病人のために祈り、彼らが回復していくのを見守る自分の姿が見えた。それから目が覚めたが、その時はその夢が何を意味するのか全くわからなかった。私が眠っている間にボブ・ハリビングに戻っていた。私は外へ出て、ためらうことなく華麗に行った。私は癒された。体がどう見えても、どう感じても構わない。私は癒されたのだ。まばゆい光も、暖かな感覚も、外的な確証もなかった。ただ、信仰だけがあった。私はただ、マルコによる福音書5:34-34。節で神が語られた言葉だけに立っていた。他に何をすべきかわからなかったので、別の聖書のテープを入れて聞き始めた。もし癒されているのなら次のことに進めるだろうと考え、その夜私は幸せで癒された気持ちでベッドに行った。今私はこれを内省と呼んでいる。神があなたに語られたことの中であなたが完全に信じるのを恐れてきたことは何だろうか。それを単に聞くだけでなく受け入れる覚悟はあるだろうか。神の御言葉を信じる前に感情や印を待ってはいなかったか。外的な裏付けなしに神を信頼するとストラップス、どのようなことだろうか。もし今日、イエスが直接あなたに語りかけ、娘よ、息子よと呼んだとしたら、あなたの信仰について、イエスは何と言うと思うか。また、聖書に基づく国は句もいくつか加えた。最後に記載した聖句のうち、いくつかはみんなと共有するが、いくつかは共有しない。とにかく、このセクションを信仰による受け取りと呼び、これらは告白だ。私は神の御言葉を信じ、神が約束されたものを受け取る。マルコ1:4。だからあなた方に言う、祈って何を願ってもそれを受け取ったと信じなさい。そうすればその通りになる。私は毎日信仰によって生きるための一歩を踏み出している。義人は信仰によって生きるからだ。たとえまだ目に見えなくても私は神の言葉を信頼する。ヘブル人への手紙1:1。信仰とは望んでいる事柄の実態であり、目に見えない事柄の証拠である。次のセクションを私はアイデンティティと保証と呼ぶ。保険ではなく神からの保証だ。私は神に愛された子である。ローマ人への手紙8:16。神は恐れではなく愛をもって私に語りかけてくださる。ゼファニア書3:17。神が語られるとき私は耳を傾け信じる。ヨハネによる福音書1:07。次のセクションを私は完全さと癒しと呼ぶ。神は私を霊、魂、体のすべてにおいて完全に回復してくださっている。テサロニケの信徒への手紙5:53。私はパニックに陥りセントラルことなく平安のうちに歩む。なぜならイザヤ書20:3にこうあるからだ。主を仰ぎ主に信頼する者を主は完全な平安のうちに守ってくださる。私は神がすでに約束されたものを受け取る。ペテロの手紙2:24にあるように、すなわちご自身が木にかけられてご自身の体で私たちの罪を負われた。それは私たちが罪に対して死に、義のために生きるためであり、その打ち傷によってあなた方は癒されたと。さて、これが旅路のための祈りだ。父なる神を、たとえそれを感じられなくても、たとえそれが見えなくても、私はあなたを信じることを選ぶ。今日、私はあなたが私の上に語られたことを受け入れる。私の感情よりもあなたの御言葉を信条できるよう助けてくれ。そして、目に見えるものではなく、信仰によって歩むことを教えてほしい。イエスの御名によって、あなたの平安、約束、そして癒しを受け入れる。アーメン。さて、旅を続けるといいよ。その夜、私は癒されたと確信して眠りについた。 しかし朝になると予期していなかった別の戦いチャージド私の前に現れた。私が最初に直面しなければならなかった敵は病気ではなく恐れだった。ご存知の通り、神様が私たちのために用意してくださった計画に従うことはいつも大きな喜びだ。そして主は言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。そして、もしあなたがイエスを自分の主であり、救い主として知らないなら、今この瞬間、イエスを自分のものにすることはできる。ただ、信仰を持って私の後にこの祈りを唱えれば、イエスはあなたを新しくしてくださる。天の父よ、私はイエスの女によってあなたの元に来る。あなたの御言葉には、主の女を呼び求める者は、誰でも救いわれるとある。また、口を持って主イエスを告白者、心を持って神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、救いわれるともある。あなたは私の救いとは、聖霊が私の中に座われ、私に新しい命を与える御業であると語られた。そこで私に聖霊を満たし、異言を語る力を与えてくださるようをねぎする。主よ、私はあなたの御言葉を信じる。私はイエスが私の人生の主であることを告白する。そしてあなたがイエスを死から蘇らせたことを信仰を持って心から信じる。私の心に入られ約束通りに聖霊を与えてくださったことに感謝する。そして私の人生の主となってくださっていることに感謝する。アーメン。さて私はすべてのリスナーを祝福したい。その一部は、新命記第28章から引用したものだ。私は1節から14節が好きだ。これは素晴らしい祝福の箇所である。もちろん、この章は祝福の章である。残りの部分を読みたいなら、そこには神の御言葉に従わないために、人々に降りかかるすべての呪いが記されている。そこで、そこから始めよう。そこで、すべてのリスナーに祝福を捧げる。ぬしょ、彼らが家を出るときも、帰るときも、祝福され、町にいても野にいても、祝福されていることを感謝する。彼らに御言葉を与えてくださったことを感謝する。また、彼らが常に上にあるものであり、下にあるものではないことを感謝する。イエスの御言と名によって、彼らのすべての道を守るよう、御使いに命じてくださったことを感謝する。また、ぬしょ、私たちが糸高き方の蚊くれたところに住み、禅の牛の陰に宿ると仰せになったことを感謝する。それゆえ、私たちは主についてこう言えるのだ。主は私の避難所、私の要塞、私の神、私は主を信頼すると。そして主よ、あなたが確かに私たちを罠をしかける者の罠や、忌まわしい疫病から救い出してくださることを感謝する。主はご自身の羽で私たちを覆ってくださり、私たちは主の翼の下に身を任せる。主の真実は私たちの盾であり、防具だ。私たちは夜の恐怖も昼に飛ぶやも恐れない。よし。アーメン。あなたを祝福する。そして、こちらはハイディだ。来週また新たなエピソードとフェイスアドベンチャーをお届けする。
2: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day?Well, thanks to our website, you can. Just visit our website at hoperadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
5: 无论处境如何，你是否有足够的毅力坚守信仰？毅力不到。大家好，我是开西戴维森，希望你能与我一同通过福音进入神的国度。那里的能力正是源于我们主耶稣的受死、埋葬与复活。 这就是罗马书一章十六节所说的。使徒保罗曾说，我不衣服因为吃，这福音就是耶稣的受死、埋葬与复活，因为这福音是上帝的大能，要拯救一切相信的人，先是犹太人，后是希腊人，你知道吗？拯救这个词意味着你所需的一切，医治、兴盛、安全、福祉、平安，这一切都来自通过这福音临到的上帝的大能。现在你们想要这身的过渡吗？因为他就在你们面前，随时可以领受。这是神赐给使徒保罗的祷告，为要我们的召者过渡。2000年后的今天，我们依然如此祷告，它依然有效。天父，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道你，好叫我们心里的眼睛的超起亮，使我们知道你呼召我们的盼望是什么，你在圣徒中所得基业的荣耀的丰富是什么，以及你向我们这些新的人所现的大能是何等浩大。这大能是超召你在基督身上所运行的大能，就是你使他从死里复活，又叫他在天上坐在你的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，以及一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。你又将摩友都置于耶稣的脚下，并使他做教会，也就是我们的元首，他的身体，我们就是他的身体。那充满摩友者，在摩友中充满我们众人。为此，我们奉耶稣的命感谢你。阿们。再次分享我不救千株江的新进工作坊系列供量部分的第二篇，我通过经文教导大家如何凭信心向神求取所需，无论是医治、财务、困境的解决，还是其他任何事。这里没有新观点，只是提醒我们耶稣和使徒保罗所教导的真理。请翻开哥林多后书一章十九到二十节。如果你需要把这些经文贴在冰箱上，尽管贴；如果你需要放在床头巨胖，尽管放。无论你向神求什么，都必成就。我们绝不接受任何低于此标准的答案。哥林多后书一章说，因为神的儿子耶稣基督，就是我们，包括我和希拉、提摩太，在你们中间所传讲的，并非是有不是，而是在基督里，神的儿子就是是。我们都熟悉这节经文，神的应许都是是和阿们，因为所有的应许，所有的应许，只要是神应许的，显然就是他的旨意，不是吗？我的意思是，这一点我们已经明白了。如果神应许了，那就是他的旨意。经上说，因为神一切的应许在他里面都是是的，在他里面也是阿们的。这是在神的荣耀之下，在神的荣耀之下。你们知道这是什么意思吗？他喜欢你们这样做。神喜欢我们运用信心，他喜欢我们相信他的应许，否则他所做的一切就白费了。我喜欢从我口中说出的话，主啊，我喜欢这些话，只为你的荣耀。这样做是为了你的荣耀，因为是你为此付出了代价。所以现在我们知道所有的应许，所有的应许都是是， 既然是诗，就没有不，也没有也许，没有如果。我们常说莫一你，但这节经文里没有莫一。你知道这节经文里还缺少什么吗？是你，这与你毫无关系。神的应许都是是。我们又回到了翻这个概念，这与你的性格、态度、居住地、收入多少都无关。上帝的一切应许都是是，这与你毫无关系。嗯，有种罪我怎么也摆脱不了。哦，我太喜欢这句话了。不久前我就为此求问过上帝，主啊，我该怎么处理这个？这块把我逼疯了。你知道上帝怎么说吗？罪在那里增多，恩典就更丰盛。我们常常忘记这节经文，罪在那里多，恩典就更丰盛。你有必须摆脱的东西吗？恩典。罪在那里多，恩典就更丰盛。你见过汹涌的洪水冲过水坝吗？罪在那里多，恩典就更丰盛。既然我们已经摆脱了罪，让我们回到这个主题。上帝的一切应许都是是，没有不，没有也许。如果你要站立，就没有不，就没有如果，就没有也许。你不在乎未来会发生什么，你不在乎是否从别人哪里听到，你不在乎。我们要站立，所有的应许都是是和阿们。这就是你要对那个声音说的话，上帝的一切应许都是是和阿们。好吧，医生的报告甚至更早，上帝的一切应许都是是和阿们。罗马书中说，上帝的真理比因那谎言而在他的荣耀中更加彰显。只要你站立的稳，只要你不退缩，只要你不犹豫，而是坚定的站立，信心微笑，意味着过早放弃。这就是信心微笑的全部含义。不过，神赐给了你节才充满的信心。耶稣说，哪怕只有最微小的虫子那样的信心，你也能挪移山岳。所以，我们将看到一些山碑挪移。经文并没有说你的信心比芥菜虫还小。经文说你已经拥有了足以挪移山岳的信心，你只需不要退缩。阿们。请随我翻到路加福音的诗一章，我特别喜爱这一段。今天早上，神让我对这段经文有了更深的领受。当时耶稣正在传道，有位妇人从人群中大声喊道，那怀你胎的和乳养你的有福了。耶稣怎么回答的？当时大家正在谈论他的母亲。他回答说，不，倒不如说，你们想成为像玛利亚那样的人吗？不，倒不如说，那些听从神的话并遵守的人是有福的，要遵守。那些绝不退缩的人是谁？那些绝不屈服的人是谁？那些无论发生什么都坚定不移的人是谁？他们是有福的。遵守这个词很有意思，我将用乌伊斯特 （Wuist） 译本来朗读。他是伪学者，按照古希腊人的写作方式中写了新约，只不过他是用英语完成的。经文说，但耶稣自己却说，那些听从神的话并谨慎遵守、不违背的人，在灵里才是有福的。我之前分享过那个投资四分之一硬币的夫人的见证， 他从未说过一句也许没起作用。好像我说过以后我并没有得一致。好像我这样说过我可能到过这样的念头，但他向我说出好。耶稣说，那些听见神的话语并谨慎遵守着话语的人要遵守他，不可违背他，不可违背他。让我们进一步强调这一点。最后这一节经文，请翻到以弗所书4:29。当我们做着祷告时，当我们站立起来时，我们要使用神的话语，这就是我们要信靠的，这就是我们要坚信的，神的话语，神的应许。绝不会有，绝不会有，也绝不会有，也许这种说法。最后这一节，以弗所书4:29，污秽的言语一句不可出口。你们知道什么是污秽的言语吗？凡不是神的话语，都是污秽的言语。污秽的言语一句不可出口。你们要闭口不言，除非是赞美神，因为人们会问你们，近来可好？你们知道他们想从你们口中听到什么吗？情况不太好。你知道该怎么说吗？我很好，我很好。你知道吗？医生说，我嘴里不会说出任何污秽的话。耶稣说，因他受的鞭伤，我便得了医治。当我听到那声音时，我确实听到了。虽然那声音可能并非肉耳可闻，但天哪，它本可以被听见的。当我听说辛迪得了四期验证时，我正转身要上楼，因为很多人都在说，可怜的辛迪，我们又要失去一位亲人了。我转过身说，耶稣必须医治他。当时我想，这可真是一句高尚的话，耶稣必须医治他。耶稣回答了我，那声音非常坚定，他并没有后脚，但你能感觉到他很认真。他对我说，我确实医治了他。哎呦，这短短几句话里蕴含着深刻的教训，我确实医治了他。后来我才知道，就在他对我说这句话的同时，他也对辛迪说了同样的话，我确实医治了你。这就是我们所承诺的，这就是我们所承诺的。他已经经历了炎症放了，尝试过花了，但花了让他病得太重，他体重急剧下降，他回家等死。但耶稣说，我确实医治了他。我把这当作一项使命，确实如此。一年前的感恩节，我们开始了。这不是一天就能完成的，花了4个月。一点一点滴，心底最终痊愈了。这就是你的立场。P 消息，你不要理会他们，你不要理会他们。你已经立下誓言，你只信靠上帝的话语和上帝，别无他求。你只信靠上帝的话语和上帝，别无他求。如果你能坚守，上帝必得荣耀，上帝必须得荣耀。这就是他的应许。这些经文告诉我们，如果我们站立的稳，如果我们全心为神，如果我们